0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60

0: минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Hasta luego.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове.
5: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay. Fairplay. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: Caliente.
1: Stavo curešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готелия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Näköinen homma.
1: Kaffe.
2: Aromaattinen.
1: Kolesto.
2: Vespuustesto.
3: Magazini za kafe. Kanina.
2: Sopotini se veče.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee?
1: Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метро.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Над

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил. Thank you.

0: метроном. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове единствени в града. Булевард Траковски 24 срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

I need a drum. Ah, what? I drink it up. Ah.

0: Метроном. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038 60 220.
2: Финансово-стопанска гимназия Танас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес!
3: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: met een om.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
4: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
8: Магазини за кафе Калина.
7: Събуди ли се вече?
9: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
1: Metronome.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Баридинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Баридинър. Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Баридинър.
2: Плаза.
4: Okay.
2: Над

0: Иван Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Метроном. Реклама. You must pass in my

0: Laitetaan homma.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: kambo-shop.com. Kambo.
1: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
0: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Simon.
1: Caliente.
0: Stavo corretto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готерия студио и радио метроном.
1: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
1: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
0: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Класик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Хасково може да бъде още по-чист, още по-зелен, още по-красив. От нашата активност зависи. Проект «Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Хасково», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда» 2021-2027, дава възможност за смяна на старите печки в домовете ни с модерни екологични отоплителни уреди. Подайте заявление в офисите «Площад Общински 1» и квартал «Орфей комплекс Веспрем». Информация на телефон 0878-447-376 или на сайта на Община Хасково.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
7: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
6: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: could you,
1: Часът е 15.
0: Um.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
1: Плаза.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.com .bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита MM Хасково.
6: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889 62 74 65. Ботаник Парк.

0: 20 е 16. Фейрплей. Време е за спорт.
1: Фейрплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Фейрплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Фейрплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Фейрплей.
1: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Fairplay, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Левски стартира своя европейски поход тази вечер от Босна и Херцеговина в град Баня Лука срещу отбора на Борац. Испания излага Португалия с късен гол в последния танц на Роналдо. Португалия и Кристиано бяха обляни в сълзи в последното участие на Кристиано на световни първенства. Балогун не помогна на щатите. Безкрайно мотивирани белгийци нокаутираха тима на Почетино. Да видим сега Тръмп дали ще може да направи нещо по въпроса. Меси и Аржентина пък ще търсят достигане до четвъртфиналите срещу една от приятните изненади Египет, водена от своя лидер Мохамед Салах, а за огромно съжаление Григор Димитров отпадна след епична битка, в която не издържа срещу корав британец на Уимбълдън. Тези и други спортни теми днес в Fairplay, спортното шоу на честота 87.6 в ефира на Радио Метроном FM. Време е да дадем първият сирийски сигнал и да стартираме с готина музика днешния Fairplay. Hey.

0: Смароса градина цветята без време цъфтят. Смароса градина листата им с нежност шумят. Смароса градина земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fairplay. Fairplay.
6: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Започваме днешния Fair Play с тема Левски, защото днес сините започват своя път в европейските клубни турнири в Баня Лука, където те ще премерят сили с Борец в матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Сблъсъкът с шампиона на Босна и Херцеговина е много важен за столичаните, тъй като при крайен успех момчетата на Веласкес ще играят евротурнири минимум до края на август, когато е плейофа за Лига на конференциите. Срещата е от 21:30. Реваншът е след седмица на стадион Георги Аспарухов. Турският рефер Мехмет Тюркмен ще ръководи мача на градския стадион в Баня Лука, където се очакват пълни трибуни и 500 фенове на Левски, които ще подкрепят родния шампион. Домакините изиграха 4 контроли по време на своята лятна подготовка, като стартираха с 2 победи над Единство и Сутиеска. Последваха равенство с IMT Белград и поражение от Ахмат Грозни. По време на подготовката, която се проведе през почти цялото време в Правец, сините записаха 3 разгромни победи над Академик Свищов 4:0, Етър 6:0 и 5:0 в двубоя с Радник Сурдолица. Равенство 1:1 бе направено срещу Ботев Враца. Футболистите на Хулио Веласкес днес излизат с втория екип, който бе представен в часовете преди сблъсъка с Борац. А от двубоя са Мустафа Сангаре, Ради Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич, цели 6 отсъстващи. Добрата новина за Хулио Веласкес е, че всички нови футболисти са готови за игра и вероятно ще видим поне няколко от тях. Най-вероятно Сержиньо, Рейналдо и Давид Косо ще стартират като титуляри или пък ще се появят през втората част, в която ще се опитат да помогнат на Левски да стигнат до крайния успех тази вечер или поне до добър турнирен резултат, защото след седмица е реваншът на стадион Георги Аспарухов, а до вечера от 21:30 Борец Баня Лука, Босна и Херцеговина, домакин срещу отбора на Левски София. Първи предварителен кръг за влизане в груповата фаза на Шампионската лига.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема световно по футбол в Fair Play. Европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца в Лигата на нациите Португалия в най-очаквания осми на финал на Мондиал 2026, който се изигра с нощи в Далас. В герой за Лафория се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победния гол в добавеното време на двобоя. Също така това е пети пореден матч за тима с суха мрежа в турнира. В следващата му фаза испанците очакват победителя измежду домакина САЩ и Белгия. Кой спечели този матч? Само след малко във Fair Play. От друга страна, срещата в Тексас беше последна за капитана на мореплавателите Кристиано Роналдо на световно първенство. Роберто Мартинес предприе само една промяна сред титулярите на Португалия след драматичния успех с 2-1 над Хърватия. Тя беше по левия фланг на атаката, където Жоао Феликс беше предпочетен пред Рафа Леао. В нейния център отново беше Роналдо, зад него действаше Бруно Фернандеш, а отдясно атакуваше Педро Нето. Луис де ла Фуенте заложи на абсолютно същия стартов състав, с който Испания спечели с 3-0 срещу Австрия. Това означаваше, че на върха на атаката беше Ойарсабал, зад него играеше Олмо, на двата фланга бяха позиционирани Ламин Ямал и Алекс Баена. В крайна сметка, смените на Испания се оказаха по-ефективни, именно двама влезли като резерва. Мерино и Феран Торес осъществиха комбинацията за победния гол в 91-та минута, малко преди двобоя да влезе в продълженията. И така Испания успя да постигне много важна победа и да се класира към четвъртфиналите. Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световната титла на мореплавателите. Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак донесе 3 трофея на страната си, европейската титла и 2 от Лигата на нациите. Направих всичко, което можех. Португалия никога не беше печелила купа преди мен, а сега имаме 3. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова голямо постижение, колкото и световното първенство. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финала или ще са близо до него, заяви Кристиано Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световно, но допълни, че още не мисли за края на кариерата си. Да, това беше последното ми световно, но що се отнася до останалото, има време да помисля да бъда със семейството и да не говоря прибързано. Следващото световно е през 2030, между другото, и ще бъде именно в родината на Кристиано, в Португалия. Лично аз смятам обаче, че ако той не играе за родината си, то тогава мореплавателите ще имат много по-големи шансове за по-добро представяне. Белгия пък изигра най-силния си матч на тази годишния мундиал и елиминира на осми на финалите САЩ след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Напрежението преди двобоя се покачи неимоверно заради скандалното решение на FIFA да отмени наказанието на Фоларин Балогун, който беше титуляр за янките, но не помогна на състава на Маурисио Почетино да се противопостави на решените да си отмъстят за несправедливостта белгийци. В предишния матч, както знаете, получи червен картон Балогун, но след намеса от Доналд Тръмп, този червен картон беше отменен. Деке Теларе открива в полза на червените дяволи в 9-та минута в 31-та. Тилман изравни от пряк свободен удар. Скоро след това Деке Теларе се разписа отново, а през второто полувреме резервите Ханс Ванакен и Ромело Лукако оформиха успеха на Белгия. Отборът на Руди Гарсия ще срещне Испания на четвъртфинал, а след отпадането на САЩ нито един от трите домакина на финали не стигна до тази фаза. Тази вечер също много интересен матч в 19 часа, тъкмо преди двобоя на Левски, който е от 9:30. Световното навлиза в своята най-гореща фаза, стадион Mercedes-Benz Arena в Атланта ще бъде арена на вълнуващо сми на финален двобой между настоящия световен шампион Аржентина и приятната изненада Египет. След драматични победи в предишния кръг, двата тима излизат в спор за място в заключителната фаза. Матчът противопоставя два тима, които трябваше да преминат през истински драми. Аржентинците оцеляха в трилър срещу Кабо Верде, печелейки с 3-2 след продължения, а Египет записа историческа първа победа в елиминации на Мундиал, отстранявайки Австралия след дуспи. Лео Меси продължава да бъде движещата сила на водения от Лионел Скалони отбор с цели 7 гола от началото на турнира. 39-годишната легенда споделя лидерската позиция при голмайсторите и изглежда решен да изведе родината си до втора поредна титла, което би било истинска сензация. Въпреки това защитата на Алби Селесте показва неочаквани колебания срещу Кабо Верде, което дава надежди на техните съперници. Скалони има и някои кадрови проблеми, като под въпрос до последно ще бъдат Нико Гонзалес и защитника Факундо Медина, докато Нануел Молина вероятно ще бъде готов за старт в дясната зона на отбраната. Египет под ръководството на Хусам Хасан демонстрира много добра устойчивост, макар Мохамед Салах да има само един гол до момента. Неговото влияние върху играта е огромно. Той е лидер в турнира по създадени голови положения 16 и има 2 асистенции на сметката си. Въпреки че Египет носи импулса на историческото постижение, Аржентина остава солиден фаворит в този двобой. Опитът на Алби Селесте в такива срещи и феноменалната форма на Меси вероятно ще натежат в полза на световните шампиони. Очакваме това да бъде оспорван двобой, в който индивидуалната класа на аржентинските звезди да направи разликата, но фараоните вече доказаха, че не бива да бъдат подценявани и са способни да превърнат всяка грешка на съперника в наказателна акция. 19 часа Аржентина срещу Египет. Прогнозата на Fairplay е за размяна на голове. Швейцария и Колумбия пък излизат в директен сблъсък от осми на финалите, последен от 23 часа тази време, наше време, тази вечер на стадион BC Place в Ванкувър. Който спечели ще играе срещу или Аржентина, или Египет на четвъртфиналите. Класиране напред ще повтори най-доброто постижение в историята на световни първенства и за двата отбора, като швейцарците са се класирали за четвъртфинал цели 3 пъти през далечните издания през 34-та, 38-та и 54-та година, а пък Колумбия стори това доста по-скоро на Мундиал 2014-та. Двата отбора са се срещали общо 4 пъти в историята. Колумбия има леко предимство с 2 победи, а Швейцария е печелила веднъж, един матч е завършвал наравно. Единственият им предишен сблъсък на световно беше през 94-та, когато южноамериканците триумфираха с 2-0 в матч от груповата фаза. Последният официален матч беше приятелски през 2007, завършил победа 3-1 за Колумбия. Прогнозата на Fairplay и за този матч е размяна на голове и над 2 гола и половина Швейцария срещу Колумбия от 23 часа българско време, а от 19 отборът на Аржентина срещу Египет, Лео Меси срещу Мохамед Салах. А между тези два матча в 21:30 Левски стартира своето участие в Шампионската лига първи предварителен кръг, като гостува в Босна срещу борец Баня Лука.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play.

0: Метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Fairplay. Време е за спорт.
4: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Fairplay. Fairplay.
4: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Григор Димитров отпадна по болезен и драматичен начин на осмина финал на Уимбълдън. Първата ни ракета загуби от коравия и далеч по-млад британец Артър Фери след епична битка на централния корт с 5-7, 6-3, 6-4, 4-6, 6-7. Двобоя приключи след 4 часа и 35 минути игра с шампионски тайбрек до 10 точки, след като 5 сета не бяха достатъчни и на двамата да решат победителя. Фери взе първия сет с 7-5 след късен пробив, въпреки че в първите си 4 подавания Григор не загуби дори точка. Той отговори с късен брейк във втората част и изравни резултата в сетовете след 6-3. Българинът взе с 6-4 третия, а в четвъртия водеше на 2 пъти с пробив, но в крайна сметка го загуби с 4-6. След 6-6 в петия сет Григор поведе с 5-4 в решаващия тайбрейк, като имаше преднина от мини пробив, но в крайна сметка отстъпи с 7-10. 23-годишният представител на домакините от Великобритания също като първата ни ракета участва с Wild Card. За първи път в историята на турнир от големия шлем в Лондон, двама тенисисти с Wild Card се изправиха един срещу друг в четвъртия кръг на The Championships. Направиха го пред погледа на една от най-големите легенди не само на Уимбълдон, но и в цялата история на тениса, швейцареца Роджер Федерер, който бе сред зрителите на мача. 35-годишният хасковлия полуфиналист от 2014 бе записал 3 победи до тук, като 2 от тях бяха впечатляващи срещу силните играчи Меншик и Беретини, финалист в All England Club през 2021. За жалост, Григор не съумя да направи още една крачка напред в турнира. За втора поредна година той отпада на осмина финал. През 2025-та получи тежка травма в гръдната област в мача си срещу италианеца Яник Синер. Фери пък си осигури двубой на четвъртфиналите с финалиста от тази година, Руан Гарос, и поставен под номер 9 в схемата Флавио Куболи от Италия. Днес стартираха битките от четвъртфиналната фаза. В първия матч при мъжете Синер и Ян Ленър Штруф се изправят в двубой, който обещава да бъде изключително интересен. Към момента Синер води с 1-0. Още по-вълнуващ се очертава другия мъжки дуел. В него Джокович ще премери сили с Феликс Оже Алиасим. Сърбинът преследва своята 8-ма титла в Лондон, след като вече изравни рекорда на Федерер от 105 победи в надпреварата, докато канадецът ще се опита да използва един от най-мощните сервиси в тура, за да обърка сметките на съперника си. При дамите също предстоят решителни битки, които ще определят кои тенисистки ще продължат борбата за трофея на All England Club. Женската програма започва с изцяло американския матч между Джесика Пегуа и Коко Гоф. В други женски сблъсъци сили ще премерят Наоми Осака и Каролина Мухова. Освен четвъртфиналите, програмата включва един матч от осмина финалите, който трябва да бъде доигран. Става въпрос за сблъсъка на Зверев, чийто двубой трябва да определи един от последните участници в груповата фаза. Германецът спечели първите 2 сета, а в третия резултатът е 3-3 Зверев срещу Иржи Лехечка, матчът, който трябва днес да се доиграе от осмина финалната фаза, а иначе днес стартират четвъртфиналите на Уимбълдън. При мъжете и при жените, за съжаление, Григор Димитров снощи отпадна много драматично на осмина финал.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play.
1: Fair Play.
2: Това беше по-интересното от днешното издание на Fair Play в най-интересното от света на спорта всеки делничен ден от 4 до 5 следобед на частота 87.6 и онлайн на radiometronom.com в спортното шоу Fair Play с мен Никола Лилов. Следва DJ Джото и предаването Black Label от 17 до 20 в ефира на Радио Метроном. Утре отново 4 следобед. Всичко най-интересно от света на спорта с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
0: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Black Label.
1: Jedno predávané na Joto MC, Good Idea Studio i Radio Metrona.
0: Black Label.
2: Едно предаване за нощния живот, за култовата музика и за легендите в ентертеймент индустрията.
0: Black Label.
2: С мен. Джото MC.
0: The Master.
2: DJ. MC.
0: Black Label.
3: Метроном.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Я, кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер, я.
5: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво, там сме.
3: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
6: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково. И Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
7: Адрес.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Камбо.
1: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: 66-66.
3: Отивам на работа.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
2: 66-66.
3: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
2: 66-66.
3: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
2: Класик такси, винаги на време.
4: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
5: Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
0: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-37-81-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И Facebook, комплекс Бохеми.
8: Хотел Бохеми.
9: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
10: Окей.
9: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
10: Окей.
11: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
9: Плаза.
10: Окей.

0: Energy. The Master DJ MC.
1: Hi everyone, you are listening on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM.
2: Checkpoint 1. And welcome. Radio station Metronomica FM Live. Минути след 15, минути след 17, всеки вторник и четвъртък. Леко разминаване в графика. Онлайн сателита е на трета позиция. Както винаги, 28 години по-късно. Радиостанция Metronome FM с Black Label, Joto MC, DJ Family and the Legends. Онлайн, satellite and free. Традиционно. Онлайн поздрави. Първо за радиопредавателните станции, които ни озвучават винаги в движение. Централно студио. Зона 52. Общински пазар. Братя Димитрови. Сектора на екзотичните поздрави. Екзотичните ядки. Зона 52. Маса 52. Озвучава лайв. Международни поздрави. Бенелюкс. Зоната на здрача. Обединена на Европа. Джангъл Микс. Началният сигнал за нашата радиопредавателна станция. Белгия, Холандия, Нидерландия, Ниската земя. От Амстердам до Артенпен. DJ Муста. Yep. Ганджа Микс. Първа серия. Предаваме на живо и от мотописта Хасково членувахме да станем столица на мотокроса. Първи през годините беше Кадир Катка Масар Тим. Имаме специално присъствие днес. Завърна се един от шампионите. Нури Ерол. Фибър. Професионал. Нури Ерол, синьото. BMW, моториста на сезона с най-тежките падания по традиция. Professional Detailing. Новия никнейм във Facebook. Stop telling people how to run their business. Отговаря от мотоциклети до автомобили. Новия никнейм Прякор. Professional Fiber Detailing.

Влизаме в графа фул контакт. Бодибилдери, спаринг партньори, джудо, бойно самбо, джиу-джитсо и новата серия граплинг. Много ММА-ци, малко граплинг тренери. Поздрави от Джоро Добрев. Спаринга, минаваме в графа. DJ mixing the beats. Mixing the I've got the power. За Сисо, класацията, рубрика Мастър тренери, запазени треньори. Ново записване за сезона. Начинаеше напреднали и ветерани. Граплинг серия, поздрави. За Сисо от екипа Жоро Добрев. Охрана на охраната, охрана на генерала, плюс допълнителни услуги. Онлайн серия, поздрав стил Валери Божинов. All attack.

от любимите музикални теми и на братя Димитрови от Бойно Самбо. Справки при Алката. Ал Краменов направи специален екип. Бойно Самбо, братя Димитрови. Легендите помнат. Само легендите ще разберат.

0: Афрохаус от нашата радиопредавателна станция. Диджи Муста. Артен Пен. Амстердам. До пристанището от филма има нещо гнило в Дания. Винаги имало нещо гнило в Дания. И Холандия, и квартал на червените фенери. Turbo Power, Woman Power и много компаньонска Power.
1: Hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing
1: the
0: beats. After party. Темата Afro House. I'll take you to the candy shop. Рубрика Candy Shop Mix. Парола Velvet. Имаме рубрика
3: Metronom.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
6: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
6: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
6: Супер!
5: Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
6: Е, браво! Там сме!
7: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
6: Е, това е магазин.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
9: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
10: Косик такси, добър ден.
11: 66-66.
12: Където и да отивам.
11: 66-66.
12: И е важно да стигна на време.
11: 66-66.
12: Много ясно. Викам си Класик такси.
11: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, Булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
14: Здравейте!
0: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
15: Адрес.
16: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy, квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер едно по продажба и внос на електрически скутери АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин. Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001. Но! Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
3: Метроном.
1: Black Label.
0: Джото MC. The Master DJ. MC.

втора част Turbo House. After After Party, след Ibiza Амнезия, от Латинска Америка, през Южна Америка, за фен-клуба на Парагвай. Сменяме клуба, минаваме към норвежките партита в чест. Халанд, холандския квартал вече се нарича Ерин Харланд. Ниската земя празнува финала от гадателя и шамана предсказа финал Норвегия-Аржентина или Аржентина-Норвегия. Чете коментар форума. After House. Дамски поздрави. Ретроградни Меркурий. Поздравяваме ретроградните принцеси и железните принцеси. Рубриката La Fatale, Sweet Trouble, Кармен, Кармена Кармен Русева от сериала Sweet Trouble.

0: rubrica Astrologia.
1: Un che?
0: Dame un... Metafisica e esoterica. Retrogradi serie. Все по-трудно набираме кадри за силовите спортове. При мъжете. При жените има силовачки доста. Фул контакт. Боксорки. Каратистки. Джудистки. Буркини. И щангисти дори. Справки Борко Архондев.
1: Унке?
2: Унгър.
1: Унке?
2: Даме унду. Та, та, ту, ту, та, ту, ту, та, та, ту, та, ту, ту, та, та, ту, та, ту, ту, та, та, ту, та,
0: ту, DJ. Ремикс версия. Рубриката Velvet. Не на ГМО-то. Натурални храни. Без отцветители. Отцветители. Чете коментар форума. Предимно за спортисти. Треньори, мастер-тренери.

Имаме вече специална рубрика. Екологически чисти дограми. След санирането. Шампиони по поръчки. Имаше няколко позиви от приятели, партньори, бизнес партньори за господин Стойчо Стоев.

Afro House, DJ Diaz, Малки е Джорджо. Лично ми подари за рубриката DJ предложения нестандартни хитове, ново поколение Afro After Party House.

Glassman. Огледални ползвали. Имаме ли сателитна връзка? Мистер Нури Нури. Първият вносител на специални машини. Без да обявяваме фирми. Имаше ползи от Гърция, от Италия. Glassman. Откривателя на кантиране, пастиране. Where presence is key. And language. And language, everything, baby. A magic I speak. There in absolute freedom. Connected to the power of music. Минаваме в рубриката Dongfeng Mix. To the beat. В категорията ново озвучаване. Супер саунд за автомобили, предимно китайски. Имаме рубрика под небесната империя. Изтока, Чайнатаун превзема запада. В рубриката бъдещето на електроавтомобилите, ново поколение, Чайнатаун. За мистър Поли, Automix. The time has come to express gratitude beyond. The time has come to express you. Времето идва и ще те изненада, както ни изненада Китая. Изтока представя бъдещето. Чета коментар форума в стил Валери Божинов, Божи гол. Много футболисти минаха на китайски електроавтомобили. Правки китайския квартал се нарича Poly Automix версия. Позови за екипите след кат. Няколко камери за наблюдение. Всичко е в нормален режим. Позови за екипите на кат, трафик, полиция. Гето патрула. С най-много влизане. В бразилския квартал. Вече не е модерно испанския. Модерно е бразилския квартал. В рубриката Ел Бразилейро. Парола Малкия Неймар. От филма Плачат и богатите. Плачат и богатите. Малкия Неймар. You want some more? Искаш ли още? Пита го Халанд. Рубриката Спортна зона. Fair Play. Никола Лилов. Всички сме на Fair Play. Не на расизма. Не на сегрегацията. Питаха къде е роден. Малкия Неймар. Малкия Неймар. Ел Бразилейро. Столипиново или Шекер Махала?

Това е към рубриката Черно Тото. Има ли участие Доналд Джей Тръмп в комисията ВАР?

говоря само за червените картони. За жълтите се грижи JD, DJ Vans. Първите залози изяснаха. Португалия замина. Испания остана. За сега. Справки DJ Пешков. DJ Педро Калиенте. Който се върна от Испания. Първия. С няколко покани имаше за Барса, за Барселона и каза: обичам Хаско, Хюстън Сити. Рубриката е Класико за класици. 22 номер. Оборотния. Всички сме на посттерминали. Имаш ли посттерминал? Само класиците. Ей, в жабката каза, не го използвам. Повечето посетители са с кредитни карти.

рубриката Velvet Кадифени. Поздрави! В рубриката винаги сме на промоция за отбор Velvet първи. Имаме отбор перилни препарати, отбор почистващи препарати и чистота до блясък. Това е специална рубрика за най-поддържаните. Автопаркове, таксита, таксиметрови шофьори, пилоти и навигатори, участващи в залозите на El Clasico в рубриката Нощни дежурства. При дъждовния сезон ползвайте новите скутери, таксите скутери за някои улици, които поемат до 1 метър и половина вода. Only Cash. Имаме рубрика Stevie B, Stevie V. Преди хита на пиано бар сериите Money Talks, парите говорят, когато са в кеш. DJ Муста. По-късно Ганджа миксерията. Сега сме на тема Кофи Шоп, Афро Хаус, Севиля, Андалусия. По случай победата на Испания. Отново към рубриката Роналдо. Плачат и богатите. Той се присъедини към Неймар. Поне Роналдо не плака. Норвей. Северния път. Северната звезда. Имаме вече отбор Викинги. Мистер Футбол. Мистер Халанд. Северния път и северното сияние. Земята на викингите. Шамана предсказа, една от среща ще бъде Норвегия-Испания или Норвегия-Испания.

0: Afro Turbo House.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing
1: the
0: за екипа на НО. Емигрантите за връщане от Испания. По случай победата на Испания, макар и с 1-0. От Казабланка през Кордоба, Андалусия, Севиля, Валенсия, Гандия, Ел Шарения, Малага. Втората родина на DJ Пешков.

0: fantasía.
1: Una guitarra gitana cantando mi Andalucía.
0: Un guitarra gitana от Андалусия, казва. Една испанска китара. Житана. Значи нещо като Илиенси, квартала.

преди сериала, момичета на адрес, момичета от видеоклиповете, адрес е ясен. Afro Remix, Carlos Santana. От El Sueño.

Nürnberg. Янко, Нюрнберг се завърна от световното тук. Знаеш, щом Германия отпадна, среща в пиано бара. От филма Треска събота вечер. Краси Черния. Рубриката Фул Файтери. Мастер Файтери.

Офис Болярово. Квартала на богатите. Янко Нюрнберга. Питаха няколко пъти. Отсъства в класацията пиано бар и нощни дежурства. Оцеляла момичета от видеоклиповете. Адрес е ясен. Хаско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. С най-голям диапазон. Продажби, ново строителство. Ново строителство, ново саниране. Хаско Хюстън, Южна България. В рубриката Адрес и момичета от видеоклиповете. Поздрави за Вероника, Вероника, Ина, Ина, Мария, Мария, ремикс версия. Очаквайте и Моника, Моника. Елица, Елица. Завърна се от Алжир, Тунис, Марокко. За сега остана само Марокко на световното по футбол. Залози за Норвегия и Аржентина. Това Франция.

Франција немат фен клуб. Рубриката Поднебесната империја, китайскиот квартал, истока презема запада. Какво ще слушаме след рекламния блок? Чайнатаун, Поднебесната империја. Много футболисти минаха на китайски електроавтомобили. Ново поколение. Smart Generation. С чихуахуа в офиса. Чайнатаун. Поли. Аутомикс класация. Донфен Диджей.

0: Е, как е? Нещо ново?
1: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
0: Я, кажи, кажи.
1: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
0: Супер!
1: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
0: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
0: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
5: Адрес.
4: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Хотел Бохеми.
0: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
5: Хотел Бохеми.
0: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32. Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
6: Естиаторио Елада.
0: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
7: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
0: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
8: Okay.
0: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
8: Okay.
0: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Бари Динър. Плаза.
8: Okay.

Black Label, tretja čast, Chinatown. Новата рубрика под Небесна империя. Изтока превзема Запада. В скоби с електроавтомобили. Ново поколение, смарт генерация. Много футболисти, бизнесмени, бизнес дами, регионални лидери. Шампионска лига и световното по футбол. Гости от Чайнатаун, Пекин, Тайланд, Хонг-Конг. Донфенг Микс.

рубрика Ретроспекти. Говорим за китайския квартал Чайнатаун. Колегите от Радио Пекин. Всички с електроавтомобили, ново поколение. China Radio. El Clasico. Дежурни екипи. Пилоти, навигатори. Такси драйвери в класацията Класик. Родени класици. 13 зоря по китайския календар. China Radio, версия Don Funk Mix. Back in 69, like a nightmare crying in a hotel bed on the coast. Happy Shanghai girls like a pretty... За екипа, откриваш сезонът. DJ, Mr. Polly, Auto Mix.

0: дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
1: Трета част, нощна смяна. Оперативни дежурни, момчета на терен. Солджери на терен. Ретроспекти. Funky Generation. Гето Патрула.

0: Funky Nation. Old School класацията. Генерация Хали Гали Generation. Който ви напомня, след клубовете по джудо, Хаско Хюстън. И сте много клубове по бокс. Поздрав ви за най-благотворителния боксов клуб Севдалин Василев. Тренерския щаб с много медали при дамите. Дами боксорки знаем, че имаме. Сега за новите попълнения. Тренерския щаб Камен Йорданов за дежурните по екипи. Момчета на терен. Треньори на терен. Фул контакт.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен. Вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Фънки. Олд скул.

right before the fun was рубрика Мастер Коцо. Краси Черния. Охрана на охраната. Нощи дежурства под наблюдение. В рубриката Мастер Майстори. Коцио. Гаранция при Черния.

докато минем на хандбал и на волейбол. Нови пиано бар версии за напреднали, само легендите помнят. Милков от поколението Мива Ново начало.

0: Curtis Blow, дежурни екипи.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: Трети оперативен, винаги на линия, Old School генерация. Турбо класика за класици, Зодия класик. Шофьори, пилоти, навигатори, таксиметрови екипи, дежурни. Hey, how you doing, mama?

0: Paul.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing
3: the beats. Джаз фестивал, а? Какво ще слушаме след рекламния блок? След Curtis Blow People Choice. Няколко ветерани джаз фънка се завърнаха от морето, но с калиакра. За мастър, той е на диджей Петко Василев Бълъка, любимата фирмена група People Choice. Когато джазмените пееха, когато музикантите свиреха, имаше фънк хармония.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4 звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Е, как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Е, браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Е, това е магазин.
7: МММ. Електронна защита. МММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. МММ. Електронна защита. МММ Хасково.
2: МММ. Електронна защита Хасково. МММ. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. МММ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
9: Здравейте!
2: Агенция Адрес. Недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
10: Адрес.
11: 66-66.
12: Отивам на работа.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
11: 66-66.
12: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
11: 66-66.
12: Където и да ми се ходи, викам си Класик Такси.
11: Класик Такси. Винаги на време.
2: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
13: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
14: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
15: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
16: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Но продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промо цени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Метроном.
1: Black Label.
2: Джото МС. Джото МС. The Master DJ. МС.

Трета част Spanish Harlem. Испано-аржентинския квартал е при нас. Зайчар. Дежурни патрули. Криминални новини. Полукриминални.

Bronx. Harlem. Haskell, Houston, Южная Болгария. Фэнк Луман, Snoop Dogg. Хари Гали, Генерация. The Best Generation. Само легендите помнят. Венци Димитров и компания под прикритие. Скоро се върна и Шошона. Гост на пиано бара. С главен ескурзовод. Стой чутоката. Е как? Случайно съвпадение. Преди месец има давност. Дежурните патрули не засягаха телефоните. Няколко телефонни клетки на GPS навигаторите. Black Label, Turbo Black Live.

0: volar mientras mi gente...
1: Spanish Harlem. Hispano-argentinski kvartal. Sadijske komisija.
0: Germinal.
1: Е лицо златен от екипа. Съдийска комисия, момчето от колежа. Към ВАР комисията. Световното по футбол минаваме след малко. Си сеньор.
0: Си сеньор.
1: Си сеньор.

0: Loco, loco.
1: Suelo presente, esperando en represente. Baja.
0: Заложено черно тото.
1: Consciente en mi vientre. Los segundos.
0: 50 на 50.
1: Cargados, tatuados.
0: Очакваме и среща.
1: Пабос аунадос, еспасмос де чанто и де риса.
0: Или Аржентина, Норвегия.
1: Lento el momento.
0: Или Испания, Норвегия.
1: Así de lento.
0: Справки от Съдийската комисия. Бразилския квартал не го броим. Там филма е Плачат и богатите. Справка Неймар. Go Shorty. Малкият Неймар. Питаха в кой квартал е роден. В бразилското Столипиново. Или бразилския Шикер Махала. В крайен случай Илиенци. Чете коментар в форума.

Почваме с кварталите. Квартал Орфей, Орфейски братя. Първия най-гангстерски квартал в Хаско, Хюстън, Южна България. На граница с Димитровско шосе, Димитровград, Детройт. Орфейски братя. С най-много тренировки по блоковете, Геннади Пушкарски, Тарантино. Печо въжето. Ел Шошо, Шошона. Справка Венци Черния. С няколко долара в джоба от филма.

0: оперативен дежурен до първи оперативен дежурен. Вика първи.
1: Трети оперативен винаги на линия. Дежурни екипи. Преди

Класации Life After Death. Живот след смъртта. От вечните ловни полета. Източния бряг. Представя. Big Papa B.I.G. Every MC. Every MC. Рубрика. Много DJ. Малко MC-та. Brooklyn Bullshit.

0: имаме рубрики, нощни дежурства, момчета на терен, екипи на терен за най-неблагоприятните и несправедливи професии.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия. Очаквайки 13 заплата, Биг Папа, Биаджи, посветено на Лил Ким, най-обичаната жена в живота му, първа любовница. Рубриката

0: would you die for me? Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
1: Who the fuck is this? Turbo Black. Годишни до смъртта на Notorious. Living Legends for Life. Who the fuck is this? Pager me.

0: Е, как е? Нещо ново?
1: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
0: Я, кажи, кажи.
1: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
0: Супер!
1: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
0: Е, браво! Там сме!
2: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
0: Е, това е магазин.
3: Здравейте!
4: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклузивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес Адрес Хасково.
5: Адрес.
4: Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто. Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Косик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Където и да отивам.
2: 66-66.
3: И е важно да стигна на време.
2: 66-66.
3: Много ясно. Викам си Класик такси.
2: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
4: Но... Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж.
5: Чули? Климатици Марпет. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Марпет, Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ромпетрол. Телефон 0892 600 436. Климатици Марпет. Дунав 32.
6: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
7: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
8: Хотел Бохеми.
7: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181. И интернет bohemi-haskovo.com. И фейсбук, комплекс Бохеми.
9: Хотел Бохеми.
10: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години, номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки, АТВ-та, електрически и бензинови. За всички възрасти, от деца до хора с увреждане. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
11: Естиаторио Елада.
10: Гръцки ресторант Калуа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калуа. Всеки ден. За резервации 0-4-8-23-223. Потърсете ни във Фейсбук. Гръцки ресторант Калуа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
13: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
14: Окей.
13: Специални компании. Плаза, Бари Динър, Хасково център.
14: Окей.
13: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница, Плаза, Бари Динър. Плаза, Плаза.
14: Окей, окей.
15: Метроном.
16: Black Label.
17: Fashion and rock and roll.

за малкия и късия. Скрити поздрави за Неймар. Do you wanna party with me? Към рубриката Плачат и богатите.

Минаваме рубрики. Каско Хюстън, Южна България до Северна Гърция. Озеленяване и саниране. Бизнес поздрави, Стойчо Стоев. Казаха специално за господин мистър Стойчо Стоев. Парола Елина 7. Специална серия. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Рубриката Ретроспекти, Soul to Soul, New Edition, ремастеринг версия. Чакаме снимков материал с Чичо Митко от Язовири, морета.

по китайския календар. Година на поднебесната империя. Електроавтомобили, китайски електрически автомобили, ново поколение. Имаме и такава рубрика. Изтока превзема Запада. Само фирмите са дограми и санирани оцеляват в трудни условия. Справки. Специалния коментатор към екипа. Прати поздрави за господин Стойчо Стоев. За отбора Елина. Седми номер. Роналдо отпадна. Но си поръча саниране. Дограма. И комарници, ново поколение комарници.

0: know you gotta get a life.
1: Pozdrav. От приятели, много приятели за господин Стойчо Стоев, партньори, бизнес служители, ползвай за екипа, Чичо Митко, от антуража на Шаулич. Доволен ли от диска, ще пратим нов. По Viber. Рубрика саниране издържат само най-железните. Няма кадри за работа към дограмите.

0: Metronom.
1: Хотел Бохеми.
2: Хасково, комплекс Бохеми. Хотел, мотел и гръцки ресторант с уникална морска храна. Бохеми, 4-звезден бутиков хотел и ресторант. Закрит басейн, парна баня, масажи, сауна и конферентна зала. Организира чествения, фирмени партите и балове. Хотел и ресторант Бохеми, парк Кенана. Телефон 08-371-181 и интернет bohemi-haskovo.com и Facebook комплекс Бохеми.
3: Хотел Бохеми.
4: Как е? Нещо ново?
5: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
4: Кажи.
5: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
4: Супер!
5: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
4: Браво! Там сме!
6: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
4: Това е магазин.
7: Здравейте!
2: Агенция Адрес, недвижими имоти, апартаменти, офиси, студия, квартири, жилища. Защо да купя имоти от Адрес? 30 години в бранша. Агенция Адрес работи с водещия кредит център консултант и предоставя най-изгодно банково финансиране за покупка на недвижими имоти. Обади се и запази час за оглед. Ексклюзивни оферти, конкурентни цени. Телефон 088-45-699. Недвижими имоти Адрес Хасково и Фейсбук Адрес. Адрес Хасково.
8: Адрес.
9: 66-66.
10: Отивам на работа.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
9: 66-66.
10: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
9: 66-66.
10: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
9: Класик такси. Винаги на време.
11: Естиаторио Елада.
2: Гръцки ресторант Калоа. Истинският гръцки ресторант. 26 годишен опит в Гърция и Германия. Работим с пресни морски дарове, риба и месо, които всяка седмица лично внасяме от Гърция. Лукс е да ви обслужим бързо и да ви сервираме качествена храна. Калоа. Всеки ден. За резервации 048-23-223. Потърсете ни във Facebook. Гръцки ресторант Калоа.
12: Най-вълнуващото място за партита в град Хасково. Парти клуб Enjoy. Квартал Орфей. Комплекс Замъка. Правим вашите детски рождени дни и фирмени партита незабравими. За децата предлагаме рождени партита в най-добрата VR зала в България. PlayStation, Nintendo, билярд, джаги и дартс. В заведението предлагаме изобилие от вкусни храни, напитки и три зали за игри, събития и парти клуб Enjoy. Квартал Орфей, комплекс Замъка.
2: Макс Моторс, Хасково, България. 10 години номер 1 по продажба и внос на електрически скутери, АТВ, триколки, четириколки, тротонетки. АТВ-та, електрически и бензинови, за всички възрасти, от деца до хора с увреждания. Скутери, тротонетки, четириколки. Лидер по продажба на едро и дребно. Магазин Кърджалийско шосе, вляво локално. Булевард Освобождение 111. Телефон 0988-93-9001.
13: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
2: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОД. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220. Дон Фенг и Поли Ауто представят китайски автомобили ново поколение на световно ниво. Дон Фенг, Фортинг и М-Хиро. Големи отстъпки, добри лизингови условия, автомобили от Китай, високо качество и технологии. Хасково, Поли Ауто, булевард Съединение 90. Цялата гама автомобили. Дон Фенг, Фортинг, М-Хиро, Поли Ауто.
14: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
14: Плаза. Плаза.
2: Ново. Продажба и ремонт на климатици. Ало, виж какво стана с климата, бе. Идва жега, после студ. Сега е момента. Голямо разнообразие на климатици. Промоцени с безплатен монтаж. Чули? Климатици Мар 5. Новия хит на сезона. Оглед на място и безплатен монтаж. Магазин за климатици и сервис. Мар 5. Хасково. Улица Дунав 32. Срещу бензиностанция Ром Петрол. Телефон 0892-600-436. Климатици Мар 5. Дунав 32.
0: Метроном.
15: Black Label.
6: Едно предаване на Джото MC.
14: Джото MC. The Master DJ MC.
0: Mixing the beats. Beats. Beats. Beats. Beats.
1: Mixing.
0: The hottest DJ. Mixing the beats. Beats. Beats. Beats. Beats.
1: Mixing.
0: Mixing.

Петък, час до 8, лайв. Видяхте какво стана с климата за отбор Марпет. Имаме ли сателитна връзка? Хаско Хюстън, Южна България е номер едно по саниране, климатични промени, климатични проблеми и монтиране климатици номер едно.

от отбора по кожи. Шампион по отбора за кожи, за напреднали. Шампионска лига по кожи. Чичо Петьо. Петър. Първи.

Значи за отбора на Дашите. Петю Малки е дежурен летни месеци, а Чичо Петър Старши. Чичо Петър Старши, отбора покуши Шампионска лига. Залози за черно тото. Египет, Аржентина. Имаме сателитна връзка GPS-а. Някак странно води с 0 на 1 Египет. Трето обаждане за най-малкия Петю. Ангелидис. Седница на Петърите. От хитър Петър през Петър Първи. Петър Кошията, Чичо. Гарантираме. И от екипа на Black Label. И Петю Офиса, Парола Марпет. Всички ревизии излизат. Гарантираме и

Шампионска лига по монтиране. Рекорда за климатици и монтаж от един екип. 8 за един ден. Във Франция има проблеми. Бият се по магазините с

И винаги сме Dance Now. Седмица. За тримата Петър. Старши, средния и младши. Там да се разберат някак. Вече пускат молби. Много екипи. Много фирми за климатици липсват служители. А някои от нашите пускат молба за работа в студентски град. Чичо Петър вече е командировката. Има нов никнейм във Фейсбук. Чичо Петър от студентски град. Очаква командировка. Може да поеме цял вход до 10 климатика на ден. Монтаж, ремонтаж, профилактика и гаранция. Ако момичета са артистки към надфис, Витис, и танцорки от екипите, хостеси, поетеси и още нещо.

Обадиха се от третия екип на Радио Метроном, казаха Студентски град. Дамите правят също много кошии. Премонтажи и демонтажи. Фенклуба на Карло Сантана пожела трети ремикс. Момичета от видеоклиповете. Тежки горещини. Хаско, Хюстън, Южна България. Вече сме към Северна Гърция. Субтропичния пояс. С най-много служители по климатични промени и климатични проблеми. Справки Влади и тримата петьовци. И Петър Старши. Студентски град. Кошията.

Pozor iz Испанския квартал, Зайчар. Аржентино-Испанския. Големи горщини. Милко и екипа най-добрите. Продължават ремонтите на покриви. Въпреки култовите горещини, оцеляват само най-добрите. Парола отбора Милко и най-добрите. Запази 4 керамиди от моя модел. За източната капандура. Чета коментар форума. Всички с стаж около 30 години в бранша. Имаме рубрика Мастър Майстори и Мастър Мастери.

0: специален DJ remix.
1: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
2: Mixing
1: the beats.
0: Фен клуба на Pink Floyd. За рисковите професии, момчета на терен, момчета на покриви и момчета на климатици. Earth Edition версии.

DJ предложение Ангелидис. Another Brick in the Wall. Специализирана версия. Версия 22. За оборотните. Такси драйвери. Рубриката Класици. Ел Класико продължава. 22. Живко оборотния. Момчето от пиано баровете. С прозвище Банкомата. Работи с тъмно кафяви банкноти. Версия телешки езици. Евроверсии.

Pets Family. Имаме рубрики Приятели на животните. Чайнатаун. Цето Сребърния. Поздравя гостите от китайския квартал. Сега са модерни китайските квартали. Новото модерно. Китайски електроавтомобили. Под небесата на империя. Изтока завладя запада. С китайски електроавтомобили, сколко завладя. И с много други неща. Отбор. Чайнатаун, Хонг-Конг, Пекин, Поли, Аутомикс за екипа. И обещан тест-драйв и дните на отворени врати. My China Radio. Преди Майкъл Джаксън, как ще ме забравим филма «Бокс офиса» за любителите на домашни любимци. Pets Family. Очаквайте новата рубрика. Studio Office.

Muzika vam kašta. Gennady. Kolefi kompanija. Малката принцеса в колата ли? Afro House ново поколение. Сега сме на ретроспекти Old School. Chinatown. My China Radio. Огромни видеомонитори в колите с китайски електроавтомобили. Монитори, мултимедии, много електроника. За напред.

0: Remix wersję Don Funk. Jemy uczestnik muzeum Wernie Odgór, DJ Don Funk. И последни новини в Америка. Доналд Джей Тръмп сключва договори с полицейски автомобили с китайски електровнос.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Трети оперативен винаги на линия.
1: Оперативен дежурен до първи, оперативен дежурен вика първи.
0: Превършваме в 8. Скоро подарък. За първо репио, китайски електроавтомобили, ново поколение. Ако Аржентина или Норвегия станат световни шампиони, имало условия. Позиви от китайския квартал под Небесната империя за Холанд.

Скоро и Хонг-Конг в Китай. Чете коментари, форума безпристрастно, политкоректно. Новия Китай, Хонг-Конг. All the Philippines. Малайзия. И Бангкок. Бангкок се конкурира с Сан-Франциско за столица на траверсите. А, кодово название. Травеститите. Много красиви. Бангкок, къде? За това не искат в Китай.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

за климатичните промени. Марпет, отбора климатични, без проблеми. И Pets Family, Bikini.

0: дистанция. Позиви от дежурните екипи на КАТ, трафик, полиция и гето патрула.
1: Дежурен до първи, оперативен дежурен, вика първи.
0: След китайския квартал, под небесната империя и Big in Japan минаваме в Sound Like a Melody. Трета пиано бар версия за музикално напреднали. От екипа загряваме за второто полувреме. Обратна резултата. Египет 1, Аржентина очаква обрат. Ние очакваме Норвегия. Новия световен шампион като изненада. Залози за Халанд. От филма Плачат и богатите. Плачат и бразилците. Плаче и Неймар. Сега модерно бразилския квартал. Столипиново, Шекер Махала и Ленци.
2: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
3: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
3: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
3: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
3: В 8.
2: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Моля те, служи си колана. Хората се чупят лесно.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. Ана Йоане.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
0: Метроном.
1: Let's just get this ready for a second.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация, намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Не паркирай на место за трима! Моля те!
1: Всяка вечер в 8.
2: Клуб Метроном.
1: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Ok.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Κουσιπίου, νεκάρη η κουάτα. Μόλατε.
1: Κλουπ Μετρονόμ.
2: This is me.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер в 8 най-добрата хаус музика. I know you want it.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те!
1: Метроном.
2: I like it like that.
3: Do you like that?

try.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Yeah, that's pretty good.
1: That's Spanish?
0: That's not Spanish. That was English.
1: No. That's Spanish.
2: Всяка вечер.
3: В 8.
2: Клуб. Метроном.
4: Най-добрата хаос музика.
2: Специална селекция от най-добрата реколта.
4: Клуб Метроном.
2: Музика от ново поколение.
4: Всяка вечер.
2: В 8.
4: По Метроном.

need a drop. Ah, I drink it up. Ah.

Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.